0: 어디 그런 데 있어, 미스 글래나?
1: 아이, 우아만 마을리 시인데 글래나.
2: 늑솔티바시아 콘 아사시아 마마디베.
1: 오, 가니다 오마니 오빠 인놈 나코스 아쿵 탐발. 나낭잇 nga may antoon. Iyang boss kunos trabaho. Katong nagtrabaho pa siya ba?
2: Problema?
0: Kumusta naman ka ng gabi?
1: Ay, niya. Aluoy sa Ginoo, medyo maarang-arang na taon, inday aliyah.